0: stundum eru sumarskrúðunar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?